0: Diamond FM. Ìbáyé gbádùn yín ló jẹ wá lógún.
1: Filẹ̀ síbẹ̀, má yí kúrò. Diamond 88.7 FM.
2: This is Diamond FM.

0: Diamond FM.
1: Ikoni Radio ti o je tire.
2: The time is 9 o'clock.
3: Ago mesan ti lu.
1: O fẹ́ràn oúnjẹ, àmọ́ o kórira ìbalẹ̀ inú tó máa ń wáyé látàrí inú kíkún, àyà títa, àtàìsílẹ̀ oúnjẹ nínú. Tí kìí jẹ́ kó jáfáfá lẹ́yìn oúnjẹ, má gba ìbalẹ̀ inú láàyè láti jẹ gàba ọjọ́ rẹ̀. Gascol Antacid yóò palẹ̀ inú kíkùn mọ́ kíákíá, tára rí ó sì padà bọ̀ sípò lọ́gán. Àṣé lọ́nà márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, olómi tó ń bẹ́nu ṣọ̀rẹ́, àtoníkóró jíjẹ. Gascol, iṣẹ́ rẹ̀ dá owó rẹ̀ ò bupa, kò sì ṣòro láti rí, yan ìtura, yan ìgboyà. Gascol Antacid, ó ti wà káàkiri ilé ìtajà ládùúgbò rẹ̀. Gascol Antacid, ìtura kíákíá. Pẹ̀lú àlàáfíà, ilé-iṣẹ́ Fitzin Healthcare PLC ló ṣe.
4: For the best of national, local, international news and sport, tune in to NewsPunch and Diamond 88.7 FM. NewsPunch, all about the news.

0: multivitamin drops and syrup, specially formulated for babies and growing children. It contains essential vitamins for growth, immunity, and brain development. It's NAFDAC approved.
1: Give them AfraVite every day.
0: AfraVite is a product of AfraChem Limited, makers of Panda Paracetamol.
2: Fọlákẹ́, kí ló dé tó pè mí ní pé ìjayà?
3: Bọ̀dá àríyọ̀, ẹ wo gbogbo ẹ̀ ló ti sú mi. A ò lówó ná. Owó oṣù kò tú kábùkátà. Ká tún ṣòwò gan, a ò tún rí owó ya. Nígbà tí ò sí onídùúró.
2: Ọ̀rọ̀ ẹ ti yé mi. Èmi náà ti dojú kọ ìṣòro tó jù bẹ́ẹ̀ lọ, ṣùgbọ́n ọpẹ́lọpẹ́ OptiFinance Limited lára mi.
3: Bíi ti báwo?
2: OptiFinance Limited ní iléeṣẹ́ tó mú ìrọ̀rùn bá ará ìlú. Kò sí wàhálà tàbí pákáleke láti yá owó tàbí láti dáwó padà. Ìrọ̀rùn ní gbogbo ẹ̀ bá dé lọ́dọ̀ tiwọn. Wàá yá owó láì ní onídùúró àti láì fi nǹkan ní rẹ sílẹ̀. Ìjọba sì jẹ́ ló ń tẹ̀. Láàrin wákàtí mẹ́ta péré tó bá bẹ̀rẹ̀ fún ni wàá rí owó gbà. Kò ní garantọ̀ nínú bákan náà. O nílò kòlátẹ́rà. O sì lè rí owó gbà tó 5 million naira. Èyí jẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba ni. Oníṣẹ́ oṣù. Tẹ́ sì lérògbà láti ṣokòwò kékèké. Interest kékeré ló máa gorí ẹ̀ wá. Táwọn sì ní fipá mú yín láti dá padà. Ẹ má bọ̀ tààràtà láti wá yá owó ní OptiFinance Limited. Tó wà ní Lajọrin Road, Sábòkè, Ìlọrin nípínlẹ̀ Kwara. Tàbí kẹ pẹ̀ wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí. 0704-656-7895 tàbí 0913-488-6497. Ẹ sì lè kàn sí wọn lórí OptiFinance 2026@outlook.com. OptiFinance Limited. Káròwó ṣayé, káfí rọrùn lògbà.

kalẹ̀ o. Èmi lẹni tọ́lọ́mọ láti lè tọ́lọ́mọ. Orúkọ ojú ọmọ 42 years. Ojú ọmọ 42 years. Mo dẹ̀ máa ń làlàkàlà. Tí má dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ń làlàkàlà yẹn, màá bẹ̀rẹ̀ sí ṣàìsàn. Mo ti ẹjọ́ ọmọ Nàìjíríà ẹgbà níyànjú. Mo ti lọ sí hospital, mo ti tọ́jú, but anytime tí máa ti làlàkàlà yẹn ni màá bẹ̀rẹ̀ sí ṣàìsàn. Gbogbo iṣẹ́ tó máa ṣe lọ́wọ́ nígbà yẹn, ó máa dojúrú. Ọmọ Nàìjíríà ẹgbà mi o, ó ti lé ní ẹ̀ṣẹ̀ àánú mi, ó ti lé ní bí 5 ọdún tí kinní ti ń ṣẹlẹ̀ sí mi. Ẹ ṣé.